Ambanani da ba ba ga ba da ba ga ni da ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga ba ga ni ga ba ba da ba ga